grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se här idag, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men det är
1: ja,
0: spärsmål.
1: Ja, men va? Okej. Okay.

0: genial sang, og det var helt riktig også. Det var Heroes, og jeg synes jeg hørte, Christian, litt svensk hos deg, eller?
1: Ja, det stemmer. Hun har representeret litt så fint
0: her. Det ikke sant, ja. Men driver du og kamuflerer?
1: Ja, begge to vil
0: også. Kamuflerer du svensken din med litt norsk? Ja, det er bra, vi setter pris på det altså. Det veldig hyggelig.
2: Ja, takk så mycket Christian.
0: Ja. Det jättebra va.
2: Ja, jättebra, fantastiskt.
0: Ja, 99. Ja. Ursäkta om blev det sån.
3: Ja,
2: måste bli sån här.
0: Ja, vi gör det varje gång, vi kan inte få det.
3: Ursäkta i fälla.
0: Ja. Du vi sender deg Peter Morgen koppen och så får du kosta med den och ha en fin dag på denne väldigt hemliga och mystiska jobben.
1: Ja, magiskt. Tack
0: så mycket. Ha det bra.
2: Hej då.

0: Dracula. Hör du i drömmelaget? Och du kanske husker denna drömmen.
1: Jag drömmer om total stillhet. Jag är ju äldst av tre syskon. Jag husker en gång gick på Hardangervidda med familjen. Så gick jag ut på morgonen. Ingen andra var ute och det var ingen ljud. Det är det närmaste jag har kommit. Likväl så funderar jag på, är det egentligen stillhet?
0: Lones.
2: Först jag tänkte på är ju sån floating. De gångerna jag har pratat så har det inte egentligen funkat.
0: Nej, snacka Stian.
3: Ja, det hörs fantastiskt ut för det är ju något man inte har upplevt i ett liv som tömrer och har unga och allt möjligt.
4: Jag har jobbat med audiometri. Måler hur gott en person hör. Den målningen så är man då gärna i ett ekofritt rum.
0: Olav, vem är du?
5: Jag är daglig leder för en fabrik som lager högtalare.
0: Och på Seas, där har dere ett ekofritt rum, har dere inte det?
5: Jo, det att vara i ekofritt, det är egentligen bara dömbehaglig.
0: Ingrid, vad tänker du om att ha en tur till Moss på söndag för att vara i detta ekofritt rum och Seas då?
1: Ja.
0: Ja, Olav, får Ingrid komma på söndag?
5: Ja, jag kom plocka upp på stationen.
1: Nej, det hörte sig helt fantastiskt ut faktiskt. Det att ja, lägga sig ner på en yogamatte och bara vara.
0: Hvordan har det egentligen gått med Ingrid efter att hon fick drömmen sin uppfylld? Vi ska checka in med henne efter lite musik från Charlie XCX. Detta här är 360.

0: Ja da. Det där var nog Hooray med låta Where is my husband som du hörte här i NRK. Petra, så du kviskar för dig själv, du. Vagn. Vi ska tacka för oss.
1: Daniel, ska tacka för oss. Du måste tacka för oss, Daniel.
0: Tack.
1: På vägen av siesta. Oj, det var jävla högt. På vägen av siesta så vill jag säga tack för oss. Det har varit en hygglig, det har varit väldigt hyggligt för oss att tillbringa 2 timmar på radion här. Men snart är vi färdiga.
2: Och så säger det var jävligt högt när du viskar. Jag hoppar dig.
0: Jävligt högt.
3: Men det var ju hej
0: visking. Man förväntade det kanske mycket lavere.
3: Ja, det var det.
1: Man förväntade kanske att vi viskar lite lavere. Så vi står dålig bil. Eller kanske bilen är dålig, men selve anlägg i bilen.
3: Ja, det är
0: höjtalare.
3: Men høytaleren har ändrat sig väldigt innanför bilrike i sista tiden. Alltså det har blivit mer med
2: fokus. Hvordan, da, tenker du?
3: Blivit mer fokus på skärm.
2: Ja,
3: och mindre også... fokus på høytalare och anlägg.
2: Lite mindre fokus på diskant kanske.
0: Vad betyder det?
2: Jag vet inte.
0: Då skönjer jag lingon
3: här. Bass är ju boom. Ja. Diskant är mer höje ljud sån.
2: Det är mer boom. Bass.
3: Fan høytaleren min lager bare lyd. Da må vi gå for å sjekke.
2: Tror jeg kunne vært en god bjellesau?
3: Lett å finne i hvert fall. Markus, Markus, sendingen er ferdig. Du må komme inn.
0: Lett å sanke inn den sausen. Ikke spring så fort.
3: Anna, jeg tror vi må kastre den bjellesauen der.
2: Var ikke det jævlig bra å si seg?
3: Du sier jo bare wang.
0: Wang! Jobbende saua i Quizvang-redaksjonen.
2: Ja, det jo bare en saueflokk, de som jobber der. Etter, etter bjellesauen.
0: Men de går jo veldig motstrøms, gjør de ikke det?
2: Nei.
0: De
2: er så medstrøms, det.
0: De er medstrøms. Medstrøms og motstrøms.
2: Før du lage en sauelyd der også, da? Og ikke si bæ.
3: Ikke si bæ?
2: Nei, de sier jo ikke bæ.
0: Nei.
3: Det er jo fint.
2: Det var bedre. Før deg inn, lille, lille sauen.
0: Jeg har jo gjort det, jeg blir flau.
2: Ja, det ikke helt sau. Nei,
3: jeg bare lurer på.
2: Fordi, du kunne være, kanskje vært et lite lam, du.
0: Ja, et men, lite sånn, hva heter det for noe? Melkelam? Nei.
3: Dielam?
2: Ja, pottelam. Nei, det heter sånn pokke-lokkelam, eller
0: sånn
2: gullelam. Så kan ulven da røde komme og etter det.
0: Hva helst ikke heter det?
3: Jeg bare tenker på at det avslutningspratene skal egentlig få folk til å gå inn i og høre på podden.
0: Ja.
2: Jeg bare, hør på podcasten vår!
3: Jeg lurer på om folk har lyst til å høre på podden etter å ha hørt det her.
2: Du får en kjempebra episode. Hvis du stjernemarkerer i appen NRK Radio, så får du beskjed om når podcasten kommer ut.
3: Sånn, ja.
0: Kjempebra.
2: Bare hyggelig.
3: Da får folk lyst til å høre.
0: Kopplam, skriver Nils.
2: Kopplam er det, ja.
0: Kopplam.
2: Hvor har du gjort av det?
0: Gå inn i appen NRK Radio, følg oss.
3: Emil, nå skriver kopplam.
0: Ja, takk Emil.
3: Folk slenger seg på.
2: Dere får et kopplam. Dere får en Petre kopplam.
0: Vi har veldig løst på merch her i siste. Kanskje vi skal ha kopplam-merch?
2: Ha levende lam.
0: Ja, vær så god.
3: Da må vi stjerne lam først da.
2: Ut og stjerne lam.
0: Ut og stjerne lem. Det var...

0: och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i Punch.
1: Det stora

Not So Serious May här på P3 med Eskil. Hjärtlig, hjärtlig god onsdags eftermiddag. 8 minuter, nästan 9 minuter över 3 klockan blivit. Eskil Flem är mitt namn och ska vara här sammen med dig. Och du som lyssnar på fram till klockan är 6. Oj, oj, oj, för en timme vi ska ha sammen, jag och du. För det ska handla om ett väldigt stort tema, nämligen kärlighet. Den nästa timmen. Jag ska få snacka med Selma och Skrellex ifrån podcasten Utro, hopp och kärlighet, närmare den sista halvtimmen av dagens första timme i Petra Meskil. Och så ska jag höra lite med Tiril som hade sin första date, disc golf date för ett par veckor sedan, delte det med oss inne i appen NRK Radio. Jag ska höra lite med henne hur det gått vidare. Och det är lite käckt att lyttarna är på allereje, speciellt Dennis som har sendt melding in i appen NRK Radio och rätt och slett lurar på att han trenger lite hjälp rätt och slett. Dennis skriver, apropå kärlighet, så ska jag i bröllop på lördag till en av mina bästa kompisar som hans best man. Åh, får en fin titel att få, Dennis, den må du ta alltså. Jag ändå inte begynt att skriva bröllopstale och lurt om dere kunde komma någon tips till att komma igång. Okej, så nu har du ett par dagar igen för lördag. Det är ju alltid gøy. Nu har jag ju hållit en del talar upp igenom. Inte så för att skryta, men det är mest en konfirmationstala till systrarna mina bland Anna. Och då är jag alltid pissnervös när jag ska hålla tala. Jag driver kanske på med radio, men när jag står föran folk och snackar, pissnervös. Så jag vill ha prövd bara att gå rätt för en sån gøy historia. Gå rätt på historien med den du bästa kompisen. Öppna med kanske med en vits. Bara dom det lite ut först. Så du fått ut av nervsystemet. Och efter det, efter du dommar det lite ut, fortal kanske lite flau historia eller vits, så är du gott igång vidare, Dennis. Väldigt gøy. Och så har han eller kört att som singel så är bröllop något av det bästa stället och checka upp andra singlar. Vad tänker dere? Spørsmålstegn. Väldigt gøy för det. Nej, jeg kan ikke gå inn på det nå, Dennis. Jeg har ikke tid, men bare heng på videre. Kanskje jeg kommer innom noen gode historier derifra. Helsen, håpløs romantiker, Dennis. Der er vi. Nå er vi i gang. Takk, Dennis, for melding. Og du kan gjøre det som han og sende din melding selv i appen NRK Radio. Hvis du lurer på noe angående kjærlighet, så skal jeg prøve mitt beste. Og ha et litt sånn kjærlighetsråd den første timen. Og så få god besøk, ikke minst. Musikk er min store kjærlighet. Her var far Jonas Love. Ja, ja, ja.

Chapel Roan, The Subway her på P3 med Eskil. Vi heller oss I tema kjærlighet den neste halvtimen her frem til klokka fire. Fordi på NRK-appen så finner du en podcast med navn Utro, Håp og Kjærlighet. Der Selma Ibrahim inviterer kjente fjes til å dele sine opplevelser med blant annet dating. Og en gång I veka så samlar ett stjärnelag med psykolog Lars Deli och dragartist Kai Thomas Larsen eller Skrellek som han nu heter. Där de diskuterar sammen detta här stora tema. Och det passar lite fint för jag har många frågor jag vill gärna stille och jag vet att jag ska få med mig på tråden här Selma och Skrellek om ett par minut. Där är rätt att sätta bärm och höjrum. Hur läs det är och blottlägga sig sån ut om sitt eget kärleksliv. Hva de selv har lært og erfart etter så mange episoder, og hva mest krevende med å snakke om kjærlighetslivet? Alt dette her og mer skal jeg snakke med deg om etter. Jeg ser Monsten klar med I Love Hot Guys og Kenya Grace sin Strangers her på P3 med Eskild.

Sara Larsson, Midnight Sun här på Petre med Eskil. Hur är hel på att få tak i gänget bak utro hopp och kärlighet podcasten? Det är inte alltid det gänget när tekniken är på plats, men jag ska pröva nu. Det är fortsatt 20 minuter igen av denna timmen hur vi har kärlighet som tema. Hur jag vill gärna snacka med bland annat Selma och Skrellex. Mest jag ska pröva att få upp kontakt med dig två, så ska vi få lite Sinando på besök, botanisk hage lite fram här till klockan närmar sig 12:15.

Tjena Spiro, det är Visitor här på P3 med Eskil. Du kan se och höra ett intervju med oss Tjena Spiro om du trycker in på appen NRK Radio och söker på P3 Live. Där var med för en månad tillbaka och snackade om nettopp låtene sina och det och vara en uppkommande stjärneskudd. Här på P3 med Eskil så vill jag hålla lite på stjärneskudd alltså, för vi ska få lite uppdatering på musik när Jon ifrån Urört Universet kom inom här för att dela musik med oss. Ej och du, är det spännande? Jag vet inte vad låt han Jon har tagit med från Urört Universet. Jag är väldigt spänd på vad genre han gäng för. Jag syns det alltid gøy å oppdage ny musikk sammen med deg du som lytter på. Så det kommer, han kommer inn om han etter Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, og Why Is Nature Lonesome Disco. Så om 6 minutter fra nå.

0: hvis du hoppar in i P3 Musikkanalen så kan du höra ett program som heter Urört måndag till och med torsdag. Där hör vi programledare Nina och bakkulisserna. Då säger jag bakkulisserna Jon.
1: Ja, det är riktigt då.
0: Man in the chair.
1: Men jag tillbringar stor del av dagen in the chair. Det är Nils Philip.
0: Du är ju i Urört universum och dock sammen finn så många olika norska låtar och artister där ute. Så yeah. Folk kan checka ut. Och det är ju ett fantastiskt univers.
1: Ja, det är det. Det är en nettsida som vem som helst kan ladda upp musik på.
0: Ja.
1: Och vi får en faktiskt över 10,000 låtar i år. Kan du tänka dig det?
0: Och där ser dock och hör på och jobbar på i spräng. Och det ser så trevligt då när vi är kollegor Jon. Yeah. Det att jag kan spöra, "Hej, kan du komma in i studio och dela en av dessa låtarna med oss?"
1: Jons hjørne.
0: Jons hjørne. Fantastisk. Og hva jeg vet ingenting om Nei. Dagens låt du tatt med. Hvor skal vi starte?
1: Ok, så jeg tenker jo, nå det jo sommer, for sikkert veldig mange som hører på, så tenker de sånn, ah, det passer perfekt, for det 20 grader ute, det sol og sånne ting. Det ikke sånn i Trondheim. Trondheim det 9 grader og regn, så vi trenger ekstra varm musikk, synes jeg.
0: Okay.
1: Så jeg har tatt med meg en artist som heter Tonje. Hun heter Tonje Grimstad Haugen, men artistnavn Tonje.
0: Ja vel?
1: Ja, og hun har laget masse musikk. Hun har lastet opp flere låter på Urørt, som jeg liker veldig godt. Og så har det kommet en låt ganske nylig som heter Way Too Late, som jeg elsker. Dette.
0: Ok, men du sier sommer. Nå tenker jeg sånn, det kan vi litt sånn chill vibes? Eller skal vi på et sånn party-sommer?
1: Nei, nei, dette er kanskje litt sånn midt mellom. Det R&B. Vi skal ta R&B. Okay. Og låter liksom... handler rett og slett om at det vanskelig å date da, kanskje. Men jeg forbinder sommer veldig mye sånn R&B-ish for min egen del, sant? Veldig R&B-ish stil.
0: Vanskelig å date om sommeren.
1: Ja, og det. Ja. I min erfaring vanskelig å date om sommeren. Ja. Men hun har altså laget en låt da, som på en måte bare høres ut som 90-tallets beste R&B. Og det er den eren jeg har vokst opp på. Det er, bare, det er så bra laget musikk, så velskrevet, og driter meg litt. Den sitter veldig gjerne for meg, altså.
0: Jeg kjører med min ærlig tilbakemelding, Jon. Det kribler i fingrene. Skal vi bare starte?
1: Kjøp.

är klockan bicka 5. Eskild Flem i mitt navn, då skåner jag med sällskap här fram till klockan 6. George Ezra är klar med shotgun efter